ሁሉ ቤሱ አልቁርአን ክሱል ነው ዲ قال الله وقال رسول الله قال رسول الله مودي لا اله الا الله محمد